0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Morgonrock Daily.
2: Rockklassiker på Radio Play.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll efter att ha anmält saknad under gårdagskvällen. Mannen hittades några timmar senare av en vän och enligt norsk polis tros han ha omkommit efter ett fall. Anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att minst 27 människor har omkommit i en stor brand på en pub i Thailands huvudstad Bangkok. Branden bröt ut strax efter midnatt lokal tid och fick gäster att fly i panik. Elden är nu släckt men orsaken utreds fortfarande. Och till sist kan vi berätta att Storbritannien satsar motsvarande drygt 3 miljarder kronor för att stärka säkerheten för landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till hundratals extra poliser efter flera attentat mot judiska mål tidigare i år. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det en hel del sol, men i södra Götaland, framför allt i Skåne, kan det vara molnigt och komma någon enstaka skur. Temperaturen under dagen ligger mellan 20 och 26 grader.

God morgon och varmt välkommen till Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och nu är ju den första officiella lediga dagen på industrisemestern. Har du semester? Men vad gör du uppe den här okristligt tidiga timmen då, undrar jag. Nej, skämt åsido, det är väl jättehärligt att du vill hänga här på Rockklassiker, men ska du inte sova lite mer nu när du får, tänker jag. Och för dig som undrar vad i hela friden, vad hon pratar norrländska. Jo, men jag har ju varit hemma i Hälsingland i helgen och då kommer det fram det här. Jag vill ju alltid ha den här breda dialekten, men det är någonting när man glider in på Kungsholmen i Stockholm, då förfinas uttalet och så börjar man prata så här. Jag vet inte varför. Jag vet däremot att vi ska prata om Göteborg brinner, ja, inte bokstavligen, utan den här festivalen. Du kan tävla hem biljetter här på Rockklassiker och naturligtvis den bästa musiken. Bruce Springsteen, Born to Run. God morgon!

Bruce Springsteen, Born to Run, morgonrock sommar med mig, Nina Söderqvist. Och nu killgissar jag, men var det så att du vaknade upp 05.47 och så bara... Yeah. Just det, jag har ju semester idag. Alltså, eller? Ja, i och med att du är vaken och lyssnar nu, tänker jag. Om du nu har semester, det vill säga. Industrisemestern, det har ju satt igång nu, det är första måndagen. Och det här är ju så intressant. Nu har man liksom gått och längtat, tänker jag, i 11 månader. Nu är semestern äntligen här. Jag tänker att kroppen har nog fattat kanske att det är semester, men hjärnan, nej. Och undrar hur lång tid det tar för hjärnan att förstå att det verkligen är semester som du har gått in i nu. Jag är glad att du lyssnar på rockklassiker i alla fall och tänker belöna dig med den bästa musiken, bland annat Go Go Dolls, Iris.

0: God morgon, varmt välkommen till Morgonrock Sommar. Är du fullväxt, fullvaken eller ligger du fortfarande kvar i sängen med en kaffekopp? Gud vad härligt. Fortsätt med det vet jag, det är ju ändå semester för många av er. Och idag är det också nörddagen. Och jag tycker vi ska sluta att kalla nördar som ett skällsord. En nörd, det är ju bara någon som är alldeles för mycket smart på någonting som resten av oss faktiskt vill ha hjälp med. Joho. Det är ju så här, alltså det är ju nörden som räddar wifi, hittar rätt kabel, kan alla gitarrsolon i rätt ordning och vet exakt vilket år som det här albumet släpptes. Så idag, här på Rockklassiker, ska vi hylla alla nördar, för förr eller senare, då står du där med en svart skärm och då behöver du en. Alldeles strax ska du få mera den bästa musiken också från Journey, Rainbow och Cranberries. God morgon!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker! Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: På fredag börjar idrott som faktiskt betyder massor utan en massa pengar. Paralympics.
2: Exakt, ja. Det är dags och redan igår så drog ju curlingen igång lite innan själva invigningen. Och precis som i vanliga OS så är det curlingen som skapar rubriken. Ni minns ju OS och ja, curlingrubriken.
1: Ja. Säg inte att det är en kanadensare nu i curlingen i Paralympics som har fuskat med ett långt protesfinger där liksom puffar stenen framåt.
2: Det kan ju komma hända, men det första som har hänt i curlingvärlden nu, det är att när de skulle dra igång igår så saknades det stenar. Det är alltså curlingstenar som har stulits från arenan i Cortina. Stenarna väger 19 kilo styck. Och någon jädra knickedick har tagit de här.
3: Det är uselt alltså.
2: Det är uselt. Och istället då fick man inleda tävlingarna med så kallade reservstenar.
1: Här tycker jag en riktig åklagare ska ta tag i själva utredningen. Och den åklagaren ska ju vara den kända svenska åklagaren Christer van der Kvast. Kvastkörling! Där har du!
3: Den är stark. Den är stark.
2: Vi skickar ner honom.
3: Han får ta tag i det. Men det är inte han en riktig sopa.
1: Take it easy nu, Hasse. Linda, det är svårt att sätta fingret på det här med curling. Men vem stjäl stenar? Är det för att sabotera för ett lag? Eller är de värda någonting?
2: Ja, jag vet. De är ju säkert värda jättemycket. Det är ju inte billigt att köpa en sån sten. De här stenarna som stals, de var ju faktiskt med i OS.
3: Ja,
2: så de
3: då
2: har ju
3: står
2: det
3: i OS. Det är OS-riggar, står Cortina på dem och grejer.
2: Men ändå, det är ju inte så att man ställer en sån i bokhyllan hemma. Direkt,
3: liksom. 19 kilo.
1: Det sägs att det är en speciell ö utanför brittiska öarna med den här stentypen. Alla curlingstenar i världen görs från samma stenbrott på den här ön som jag tror ligger utanför Skottlands kust. Det låter otroligt, men det är så på riktigt.
3: En viss typ av granit.
1: Ja, visst är det så.
2: Ja, vi kan mycket om curlingstenar.
3: Ja, tyvärr. Exakt.
1: Det är ju den perfekta tv-sporten.
2: Ja, curling är överskattat.

Dagens nyfikna fråga här i Morgonrock sommar. Finns det någonting du är lite nördig på, eller om vi ska vara riktigt ärlig, orimligt nördig på? Det kan ju vara att du kan varenda AC/DC-låt från 70-talet, eller till exempel grilltemperaturen på olika köttbitar. Du kanske tvättar bilen med 9 olika traser för att sen putsa upp dem med 9 till. Du kanske kan varje deltagare som någonsin har varit med i Bonde söker fru. Kan det vara någon av dem här? Det är nämligen Geek Day idag, alltså nörddagen, och jag tycker inte att det är en negativ sak. Att vara bra på någonting, det är bra, det tycker jag. Det ska du äga om du är lite nördig. Heja dig! Ja, det är Morgon och sommar med mig, Nina Söderqvist, och vi ska väl sparka igång det här, vare sig du är fullvaken eller inte, med Guns N' Roses. Det här är i alla fall en av mina favoritlåtar med detta band, Welcome to the Jungle, som du hör. Du lyssnar på rockklassiker.

0: God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar och jag, Nina Söderqvist, undrar ju egentligen vad 17 gör uppe den här tidiga timmen om du nu har gått in i semestervecka. Har du gått in i din nya bästa härliga form och ska liksom bli ditt nya jag på semestern? Har du tänkt på det? Alltså det är ju under semestern olika personligheter vaknar. Man blir liksom en helt annan människa, eller man vill det i alla fall. Kanske tänker man så, åh, jag ska börja baka surdegsbröd på semestern. Jag ska baske med börja morgonbada. Åh, jag ska börja odla tomater och läsa böcker. Ja, det brukar ju gå som det går med det där. Eller vad säger du? Hur som helst är jag väldigt glad att du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist, och alldeles strax ska vi skaka rumpa så vi kommer igång till både Sweet, AC/DC och Whitesnake. Och så ska jag berätta hur du kan tävla hem Göteborg Brinner festivalpass. Häng med!
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2023.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Ånge kommun där en villa i Alby började brinna tidigt i morse. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med släckningsarbetet och enligt de första uppgifterna har boende tagit sig ut ur huset. Ambulans är på plats och det är ännu oklart om någon har skadats. Och vidare till Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll i Hattfjälldal nära den svenska gränsen. Mannen anmäldes saknad under gårdagskvällen och hittades senare avliden. Enligt norsk polis har han sannolikt fallit och omkommit av skadorna. Och till sist kan vi berätta att oljepriset stiger efter ännu en helg med attacker mellan USA och Iran kring Hormuzsundet. När handeln öppnade för veckan gick priset på bränt oljan upp med drygt 3% till över $78 fatet. Oron gäller bland annat att konflikten kan störa sjöfarten genom sundet som är en viktig transportväg för världens olja. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det en hel del sol, men i södra Götaland, framför allt i Skåne, kan det vara molnigt och komma någon enstaka skur. Temperaturen under dagen ligger mellan 20 och 26 grader.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Okej, Fyrebos fakta. Tre stycken fakta då som man kan använda vid tillfälle. Mm. Fakta nummer ett. Det har uppskattats att det ligger omkring 3 miljoner skepp på havets botten. Alla hav inräknade då.
3: Oj, det var många.
4: Jäklar. Ja.
2: Men det har ju funnits skepp i många tusen år, så att det är många skepp som kan ha sjunkit.
3: Jo, men skepp då, så man räknar inte bara någon gammal eka som faller.
5: Nej. Vänta, stopp, stopp. Det här måste jag skriva upp, Linda. Det har funnits skepp i många år. Vad var du sa? Det var något så himla klokt där du sa.
2: Många tusentals år.
5: Det har funnits
2: år,
5: många tusen år, så det har funnits många. Funnits många.
2: Ja,
5: det
2: är jättebra. Men... Hasse, jag är med dig. En liten fiskebåt. En liten fiskebåt kan ju inte räknas, nej, utan ett skepp är ett skepp. Men 3 miljoner skepp på havets botten,
3: oj,
2: alltså.
3: Oj, oj.
2: Nu då, vilket land har flest tidszoner?
5: Japan.
3: Ryssland.
2: Ingen av er har rätt.
5: Rwanda.
3: USA.
5: Sverige.
3: Kina.
2: Frankrike, de har 12 tidszoner och det handlar ju då såklart om dess territorier på olika håll i världen.
3: Det var fint.
2: Ja, men vilket land kommer på andra plats då? Jo, Ryssland. De har 11 tidszoner. Frankrike har 12 tidszoner.
5: Sverige hade 3 tidszoner fram till 1850. Då gjorde man om det. Därför att tågtrafiken kom igång. Man kunde inte ha olika tidszoner när man hade en gemensam tågtrafik.
2: Ja,
3: hade vi 3 tidszoner?
5: Va? 3 tidszoner hade vi.
3: Okay.
5: Mina fakta ska alla kolla upp, men Lindas, det är bara att köra dem på med vrak på botten och allt hon pratar om. Det här är inte rättvist.
2: Okej, okay, nästa fakta, den här är helt sann, den behöver inte ens kollas upp då. Och jag ställer en fråga till er. När blev svenskan officiellt språk i Sverige?
3: Oj.
5: Vid flyktingkrisen 2015.
3: 1800, nej det kanske ännu tidigare.
5: Hur ska vi gissa på ett årtal? 3 miljoner båtar, säger jag då. Aldrig.
2: Nej, 2009. Ja. Svenskan har ju varit landets dominerande språk i århundraden, men det var inte formellt fastslaget då i lag förrän 2009. Och svenskan blev ju då faktiskt officiellt språk i Finland långt innan det blev det i Sverige, vilket är ju underligt kan man tycka.
3: Dåligt.
5: Samiska och meänkieli är väl officiella minoritetsspråk också från 2009, tror jag.
2: Ja, jag kan inte det, men det kan ju stämma.
5: Mm-mm. Ska väl Hasse kolla upp min
3: uppdatering? Ja, det är ju kommer bäst. Jag kolla. Nu ska jag kolla upp.
5: Varför var det just 2009 som svenskan blev ett officiellt majoritetsspråk?
2: Ja, det seglade väl upp då på något sätt. Och Jaha. Så blev det en grej att...
5: Ja, bra. Här börjar vi runda av så smått.
2: Alltså, inga jävla fullfrågor i Fyrebos fakta. Jag har ju bara tagit fram liksom 3 rader information, så ni kan inte komma med sådana där frågor.
3: Nej, taskiga frågor tycker jag.
2: Ja.
5: Jag är journalist, jag kan inte hjälpa det. Bra, Linda! Applåd för Linda!
3: Ja, det är bra.
5: Rockklassiker.

Here I go again med Whitesnake. Lite egen tid, det är väl aldrig fel så här när semestern har börjat för stora delar av Sverige. Jag Nina Söderqvist säger varmt välkommen och god morgon till Morgonrock Sommar. Och jag tänker faktiskt påminna om att rockklassiker, vi presenterar Göteborg brinner den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Och det här är alltså en endagars festival med bland annat In Flames, Avatar, Dark Tranquility och Raised Fist. Många bra band. Och vill du då ta med en kompis och uppleva den här festivalen på plats? Ja, klart du vill. Hela den här veckan på eftermiddagarna med Micke Dahl har du möjlighet att tävla hem festivalpass till både dig och en kompis, alltså i 3 intron på 30 sekunder. Ja, håller tummarna på dig, såklart.

0: När Rammstein släppte America 2004 kanske många amerikaner trodde att det var en hyllning till deras amerikanska flagga och fana och land. Men tvärtom är ju det här en satir över amerikansk kultur som har spridit sig över hela världen med rader som Coca-Cola, Wonderbra, Sometimes War. Och det är därför också den är framförd på både engelska och tyska så alla ska förstå. Ja, nu fortsätter vi den här härliga måndagmorgonen. Kanske har du gått in på industrisemestern. Din kropp har fattat att det är semester men inte din hjärna. Ah, det kommer ge sig alldeles strax. Aerosmith, Meatloaf och Cher och Metallica. God morgon.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full times.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp. Rockklassiker.
2: Senaste nytt då, vi börjar i Ånge kommun där en villa i Alby började brinna tidigt i morse. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med släckningsarbetet och enligt de första uppgifterna har boende tagit sig ut ur huset. Ambulans är på plats och det är ännu oklart om någon har skadats. Och vidare till Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll i Hattfjälldal nära den svenska gränsen. Mannen anmäldes saknad under gårdagskvällen och hittades senare avliden. Enligt norsk polis har han sannolikt fallit och omkommit av skadorna. Och till sist kan vi berätta att oljepriset stiger efter ännu en helg med attacker mellan USA och Iran kring Hormuzsundet. När handeln öppnade för veckan gick priset på bränt oljan upp med drygt 3% till över 78 dollar fatet. Oron gäller bland annat att konflikten kan störa sjöfarten genom sundet som är en viktig transportväg för världens olja. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ja, FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar för att utöka fotbolls-VM till 64 lag redan 2030. Sirius behåller serieledningen i Allsvenskan efter att ha besegrat Brommapojkarna med 2-1 på bortaplan. Och i tennis försvarade världsettan Jannik Sinner sin titel i Wimbledon efter att ha besegrat Alexander Zverev i finalen med 3-1 i set.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen blir det en hel del sol, men i södra Götaland, framförallt i Skåne, kan det vara molnigt och komma någon enstaka skur. Temperaturen under dagen ligger mellan 20 och 26 grader.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara koppel på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer. Det är inte koppeltvång i tätort och om man har extrem kontroll över sin hund, vilket jag officiellt har. Så hon får springa fritt. Jag stod till och med på långt håll borta vid gravarna. Vi är naturligtvis inte vid gravarna. Hon bajsade vid entrén. Långt borta vid gravarna stod det en kyrkvaktmästare och glodde på oss. Då kopplar jag henne och så gick vi lite åt sidan, va?
2: Ja.
1: Så att jag tycker att jag har
2: ögontjänare.
1: I tätort behöver inte hundar vara kopplade trots att det är vilda djur och sånt. Jag vill bara försvara mig själv, för det är ingen annan som gör det i det här programmet.
3: Nej, jag tycker det är en konstig regel i tätort. Det är ju där jag befinner mig då. Om jag, ska jag behöva gå ut i skogen då?
1: I skogen,
3: för att träffa kopplade hundar.
1: Kopplingstvånget är för att vilda djuren får sina barn, Linda. Men är det så att om du ligger och föder i trädgården, då får väl folk ha sina kopplade. Det är ju, viltet får ju unga nu, Linda. Om du sitter du vid en studsmatta och lägger ägg, då får vi väl koppla schäferhunden i området. Det är det beror på. Jag vill bara säga att jag har inte brutit mot någon lag. För det är
2: okej.
1: För en gång skulle jag inte brutit mot
2: någon lag. Så oförarglig den lilla hunden också.
1: Vad då?
2: Ja, men den är så liten.
1: Ja, men den kan väl få leva fast den är liten?
2: Jo, jag säger inget annat att du vill leva. Lägg den i någon sån där, går runt med någon väska och åker i vagn och grejer.
1: Det finns kistor på skogsgården, tomma kistor vi kan använda.
3: Ja, alltså jag tycker Pomeranian, det låter och ser ut som en efterrätt.
1: Nej, alltså, det här...
3: Möjligtvis en frukt. Och vad gott med lite Pomeranian.

Åh, oh, vilket samarbete. Meatloaf och Cher, Dead Ringer for Love. En rockklassiker som heter duga den här morgonen. God morgon, säger jag, Nina Söderqvist. Och jag har gjort en djupgående analys om svensk tv-sommar. Jo visst, eller ja, djupgående. Jag har zappat mellan några kanaler medan jag drack lite kaffe. Men jag tror ändå att du håller med. För min analys är att på sommaren så tittar vi gärna på människor som renoverar ett hus vi själva aldrig skulle vilja äga. Det kan vara det här stora chateauet på franska landsbygden med ett helskotta. Man kommer aldrig bli klar där, men det är ändå lite skönt att titta på. Eller så älskar vi också att titta på de här laga matprogrammen på en plats utan rinnande vatten, eller hur? Ja, det är så mysigt när Ernst liksom slår ihop en sån här karvdans barfota ute i skogen. Vi tycker också om att se en repris från 2009, och det är viktigt också att programmet ska handla om, eller egentligen, det är det som är det viktiga. Det behöver inte handla om så mycket. Man bara slötitta på sommaren. Man vill inte tänka. Har jag det? Ja. Kanske kan vara helt fel på att någon kanske håller med. Det är det som är så härligt. Agree to disagree. Nu, mina vänner, ska vi få en av Metallicas mest önskade låtar här på rockklassiker. Den heter Enter Sandman. God morgon.

0: En av mina favoriter med Kiss, det måste jag ändå säga, den här måndag morgonen, Lick It Up. God morgon, morgonrocksommar med mig, Nina Söderqvist. Du ska få en rockkalender alldeles strax då Joel och Judith har namnsdag och det är alla nördars dag. Du kanske är nördig. Alltså, det är dags att vi börjar säga nörd med kärlek, för det här är ju någonting väldigt, väldigt bra. För ni är nördar, och jag säger ni, för jag är väldigt, jag kan inte mycket om mycket. Men det är det ni kan och ni är så himla bra på det. Du ska också förutom kalendern få en riktig stänkare från Alice Cooper, School's Out. Lite AC/DC och Nickelback också. God morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Ånge kommun där det brinner i en villa i Alby. Räddningstjänsten arbetar med både invändig och utvändig släckning, och det finns en risk att branden sprider sig till närliggande byggnader. Boende har tagit sig ut och det finns just nu inga uppgifter om personskador. Och vidare ska det handla om en omdebatterad lag som träder i kraft idag. 6 statliga myndigheter blir nu skyldiga att lämna uppgifter till polisen om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Kritiker kallar lagen för angiverilagen, medan regeringen säger att den ska säkerställa att utvisningsbeslut följs. Och till sist kan vi berätta att olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka. Förra året rapporterades omkring 6600 olyckor i Sverige och 7 personer omkom. Sveriges Radio rapporterar nu att akuten i Nyköping tar i genomsnitt emot 5-6 skadade elsparkcyklister i veckan. Och vården uppmanar fler att använda hjälm och köra försiktigt. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det en hel del sol, men i södra Götaland, framför allt i Skåne, kan det vara molnigt och komma någon enstaka skur. Temperaturen under dagen ligger mellan 20 och 26 grader.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock. På rockklassiker.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, det är dags, det är dags. Det här Hasses trea för dig som har missat det förut är en liten lista jag har med tre saker. Kan vara vad som helst, jag har total frihet här. Och det känns ju väldigt skönt. Jag kan berätta att igår var jag iväg och handlade lite smått. Någonting som saknades bara så här, var lite socker och sådär. Och då köpte jag lite glass där. Och nu kommer värmen, nu kommer sommaren. Så här kommer då tre glassar från förr. Lite glassnostalgi. Glassar som jag åt förr.
1: Hasses trea.
2: Den första glassen har jag inte hittat, men det är mitt första glassminne. Är alltså en glass i en plastboll som man öppnade ett lock och sen käkade man liksom vaniljglass ur den här plastbollen. Men jag kan inte hitta om det, jag tror inte det var GB, det kanske var något annat, men det är liksom mitt första glassminne när jag fick en egen glass.
3: Fick ni glass på barnhemmet?
2: Ja, faktiskt.
4: Vad snackar vi för år ungefär, tror du?
2: Det är 70-tal då, så att jag kan ju inte vara gammal, sexbass någonting, så det är början på 70-talet.
3: Är det 19 eller 1870-talet?
2: Det här är alltså 1970-talet.
3: Du har inte köpt krabba eller något sånt där?
2: Nej, och det är det första minnet. Så det...
1: Hasses trea!
2: Sen var det ju så då, när vi köpte glass, jag och mina fyra bröder, jag fick ju bara välja från lägst, alltså vi kan aldrig... Man fick ju ta de som var längst ner på glasskartan. Fick ju aldrig ta de som var högre upp, för de var ju för dyra då enligt pappa. Men då är mitt minne, det var ju väldigt god glass, men den tog man ganska ofta. Det var puckstång med papper runt som var liksom vikt som ett paket. Så det kändes som att man nästan var på kalas liksom. Och det var ju lite knixigt att få bort det där pappret. Och så fanns det vanilj eller jordgubb. Mm. Kommer du ihåg det, Jonas?
3: Jag minns den. Puckstång. Vuxenglassen kallades de. Morsan och farsan kunde ta en puckstång. Det var ju ren vanilj, ren jordgubbsglass gjort på grädde. Va?
2: Ja, mycket god.
3: Ja,
2: sen, som den sista glassen här. Den sista glassen är en glass som jag tyckte om väldigt mycket som försvann. Och det var en isglass som hette Pommack.
4: Va? Smakar den som Pommack-drickan då?
2: Och den tror jag bara hängde med en eller max två säsonger. Sen var den borta.
4: Ja, för Pommack är ju ingen vidare.
2: Jo, jag gillar Pommack.
3: Ungefärligt årtal, Hasse, för glassen Pommack.
2: Kan det vara 80-tal kanske?
4: Nej,
2: så.
4: Jo. Jag känner inte alls igen den. Det måste vara riktigt gammal.
2: Nej, den är inte riktigt gammal. Den var riktigt god, läskande. Sen fanns det ju X15 också som var väldigt bra isglass.
4: Men det är den där raketen,
2: ja,
4: eller?
2: Den var
4: ju den kommer jag ihåg. Nej, det andra är för gammalt, vet du.
3: Ja, alldeles för gammalt.
2: Nej, men Jonas, du kan väl inte säga att det är för gammalt? Du är ju äldre än vad jag är.
3: Är det? Ja, okej.
2: Ja, men där har vi tre glassar. Först har vi den här bollen då, som jag inte kommer ihåg vad den hette. Sen har vi puckstången längst ner på kartan. Och så Pommack, isglass. Väldigt god. Nu är det sommar snart.

Det är första dagen, officiella lediga dagen på industrisemestern för många av er denna måndag den 13 juli. God morgon! Och jag, Nina Söderqvist, ska ge dig en rockkalender så här då Joel och Judith har namnsdag. 1985, där datumet, då hölls ju den världshistoriska konserten Live Aid i London. Och över 1,5 miljarder människor beräknas då ha följt den här konserten på tv. Och vilka lirade det där, om du får en snabb fråga? Ja visst, Queen gjorde det här legendariska framträdandet på drygt 20 minuter, bland annat Radio Gaga. Och det är en av de, det anses som en av de bästa livespelningarna ever, då Freddie Mercury fick hela Wembley att sjunga med All we hear is that the Radio Gaga. Åh, så bra. Harrison Ford fyller 84 år idag, vilken rockstjärna. Ja, eller i alla fall på film. Finns väl ingen som inte har sett honom i alla Indiana Jones-rullar. Vad har vi mer då? Rammstein släpper America, det här albumet som många trodde var en hyllning till USA, men det här är ju en riktig råsågning och satir över amerikansk kultur. Ja, det är ingen VM-match idag för dig som har koll. Efter helgens kvartsfinaler så är det ju spelledigt idag. Imorgon ska ju Frankrike möta Spanien, men det är då det. Och idag är det också Geek Day. Och det här är ju ett skällsord för många, förr i alla fall, men det här tycker jag vi ska vända på. Geek är ju fantastiskt. Det är nörden som fixar tvn, räddar datorn när allting kraschar och exakt vet varför bilens gula lampa lyser. Så jag tycker vi hyllar alla nördar idag, och vi gör det med Led Zeppelins Stairway to Heaven. God morgon. There's

0: away.
1: Det blir väl knappast mer rockklassiker än Led Zeppelin's Stairway to Heaven. God morgon! Du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Denna både första dagen på industrisemestern och VM-vilodagen måste man väl ändå säga. Ja visst, och alldeles strax ska vi prata om vårt sommarvalv. Över 500 000 kronor är nyladdat som du kan tävla hem om 2 veckor ungefär. Även lite Def Leppard, Soul Asylums fantastiska Runaway Train och Slade. God morgon och häng med!
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: eget banner.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker.
2: Senaste nytt och vi börjar i Ånge kommun där det brinner i en villa i Alby. Räddningstjänsten arbetar med både invändig och utvändig släckning och det finns en risk att branden sprider sig till närliggande byggnader. Boende har tagit sig ut och det finns just nu inga uppgifter om personskador. Och vidare ska det handla om en omdebatterad lag som träder i kraft idag. 6 statliga myndigheter blir nu skyldiga att lämna uppgifter till polisen om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Kritiker kallar lagen för angiverilagen medan regeringen säger att den ska säkerställa att utvisningsbeslut följs. Och till sist kan vi berätta att olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka. Förra året rapporterades omkring 6600 olyckor i Sverige och 7 personer omkom. Sveriges Radio rapporterar nu att akuten i Nyköping tar i genomsnitt emot 5-6 skadade elsparkcyklister i veckan. Och vården uppmanar fler att använda hjälm och köra försiktigt. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen blir det en hel del sol, men i södra Götaland, framför allt i Skåne, kan det vara molnigt och komma någon enstaka skur. Temperaturen under dagen ligger mellan 20 och 26 grader.
4: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, ja, absolut.
1: Ja, och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är.
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre. Ja, det är sant.
1: Ja, men okej, då kanske det inte är så dumt att jag tar upp det här då. För att nu är det så, förra veckan snackade jag om den här bärbara apparaten. Men nu är det ju en annan grej här. Man har nämligen tagit fram en sensor som sitter i kallingarna. Man kan alltså fästa den på utsidan kallingarna eller trosorna då. Och då, den kallas skämtsamt för Fitbit. Ni vet de här klockorna som mäter hur man mår och så vidare.
2: Fartbit.
1: Det här är en Fitbit för fisar. Fartbit är mycket bättre, alltså. Ja. Då det här är seriöst. Det handlar ju då om att maghälsan, och den mäter då de dagliga fisarna, helt enkelt. Den registrerar fisarna och vad du har ätit och vad du dricker.
2: Men kan det känna av vad jag har ätit på en liten mök? Det är väl bara liksom varmluft som pyser ut?
1: Ja, jag vet inte, men på något sätt känner den av mer än vad man tror i alla fall då. Men den ska då registrera för här, för att se vad som är orsaken till dina gasbesvär eller intolerans mot viss kost, alltså.
3: Okej, får jag fråga en sak, Linda? Ponera att vi har en sån apparat, vi har monterat den på dig, Linda. Du lägger en riktig blötmök i smyg, det gör du ibland. Vad skulle den registrera? Vad har du ätit i helgen? Vad skulle du stå på, liksom, på displayen nu?
1: Tacos. Tacos.
2: Då är det klart. Var det bönor inblandat också? Då kan man ju faktiskt ta sönder den där apparaten. Den
1: så pass... Men vi skulle kanske investera en sån här fartbit, och så låter vi den gå runt, och så har vi det som en programpunkt.
2: Ja, precis.
3: Används den här, är det medicinskt syfte eller bara en kul grej, liksom?
1: Nej, det är inte någon skämtsamt igen. Vi skojar ju om det, men det finns ju folk med magproblem, och det här är ju för att analysera på något sätt då. Men nu behöver vi inte bära runt på den där apparaten som vi snackade om förra veckan. Jonas hade ju förslag på att du skulle mäcka om din sömnmaskin eller så här snarkmaskin bland annat.
3: Eller bara sova stående på händerna och sätta den upp till på.
1: Ja, men nu kan vi istället köpa den här lilla sensorn och fästa direkt på kallingarna.
3: Mycket bra. Linda, vad kostar den i butik? För det här lär ju bli en stor säljare. Vad kostar den sån där?
1: Nej, jag vet inte. Jag ska kolla upp detta. Ja.
2: Men
1: det alltså,
2: vad googlar du upp alla fismaskiner och sån här? Det är helt otroligt.
1: Det är algoritmerna. De kommer till mig bara.

Jag vet inte hur det är med dig, men med Slades Run Run Away, då får jag energi i kroppen. Det känns som att jag liksom vill hoppa lite grann. Kroppen går igång, eller hur? Och jag tror den känslan, den får nog Sommarvalvets vinnare den 24 juli. För det ligger nämligen 504 290 kronor i Sommarvalvet. Och bara genom ett litet sms som kostar 19 kronor så kan du alltså tävla hem över en halv miljon kronor. Så smsa ordet vinn till 72104. Kom ihåg summan 504 290 kronor, för det är exakt på öret den summan som kommer att sättas in på ditt lönekonto om du fredag den 24 juli svarar den här summan om du blir uppringd. Jag håller tummar och tår för dig att det är du som tävlar hem Sommarvalvet. Nu mina vänner, Iggy Pop. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Kenny Loggins, Danger Zone. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar. Och ja, vissa gör ju det stående, vissa gör det sittande, andra gör det liggande. Men jag tror att de flesta av oss gör det. Jag pratar om dagens viktigaste projekt som jag ska prata vidare om alldeles strax. Semesterfrukosten. Bon Jovi, Extreme, Iron Maiden ska du få också, häng med.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt då vi börjar i Stockholm där en butikanställd knivhöggs under ett rånförsök på Södermalm i natt. En man i 30-årsåldern ska ha försökt stjäla varor men attackerade en anställd som ingrep. Den skadade fördes till sjukhus med skador i handen och den misstänkte mannen kunde senare gripas av polis. Och vidare kan vi berätta att minst 27 personer har omkommit och ett 60-tal skadats i en stor brand på en bar i Thailands huvudstad Bangkok. Enligt lokala myndigheter ska nödutgångarna ha varit blockerade vilket försvårade flykten. Branden är släckt och orsaken utreds. Och till sist kan vi berätta att den omdebatterade informationsplikten har nu trätt i kraft. 6 statliga myndigheter är från och med idag skyldiga att lämna uppgifter till polisen om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Kritiker har kallat lagen för en angiverilag medan regeringen säger att den ska bidra till att utvisningsbeslut följs. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar för att utöka fotbolls-VM till 64 lag redan 2030. Sirius behåller serieledningen i Allsvenskan efter att ha besegrat Brommapojkarna med 2-1 på bortaplan. Och i tennis försvarade världsettan Jannik Sinner sin titel i Wimbledon efter att ha besegrat Alexander Zverev i finalen med 3-1 i set.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det en hel del sol, men i södra Götaland, framför allt i Skåne, kan det vara molnigt och komma någon enstaka skur. Temperaturen under dagen ligger mellan 20 och 26 grader.
3: Sommaren låter mest.
4: Are you ready?
3: Sommaren låter bäst.
5: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey, this is Dexter from The Offspring.
7: This is Alice Cooper. Have a great summer.
3: På rockklassiker
0: med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Hallowed be thy name, Iron Maiden. Första dagen på industrisemestern. Jag säger bara god morgon, varmt välkommen till Morgon och Sommar och mig Nina Söderqvist. Och nu sitter Niklas med hela sin familj i Simrishamn och lyssnar. Ja, du har mejlat in till mig och skrivit: tack Nina för ett härligt sommarmorgonprogram. Jag skulle vilja att du pratar om hur viktig frukosten är på dagen för mina ungdomar som vägrar äta på förmiddagen. Speciellt nu när vi ska in i semestern så brukar vi liksom samlas vid frukostbordet. Jag jagar upp dem i rena förskräckelsen för den här mysiga stunden tillsammans innan alla försvinner ut på sina badäventyr eller vad de nu ska göra. Ja, och semesterfrukosten, den är ju ljuvlig. För det finns ju flera olika sätt att äta frukost på. När jag jobbar, då tar jag den stående på språng. Men som du säger Niklas, när man är ledig, då kan man ju sitta ihop. Man kan ju till och med baka lite scones, ägg, mysiga pålägg, kaffe, te, juice. Och sitta liksom och mumsa och prata om vad man ska göra under dagen. Jag håller med dig, det här är jätteviktigt. Nybakat bröd som sagt. Åh, favoritkaffet med lite kardemumma brukar jag tycka om. Och kanske inte är det någonting barnen gillar, jag vet inte. Men ni barn, lyssna på pappa Niklas. Han är klok. Sitt och ät frukost ordentligt så blir dagen mycket bättre, säger tant Nina här på Rockklassiker. Nu mina vänner ska du få en tvättäkta rockklassiker ifrån Queen.

Ja, nu tror jag till och med den mest morgontrötte semesterfiraren har vaknat till. Klockan har ju passerat 8:30 nu och det är måndag. För många av er första dagen på industrisemestern. Grattis till det. Jag vill påminna om att du kan tävla hem festivalpass till Göteborg Brinner nu i eftermiddag hos min kollega Micke Dahl. Runt tredraget då har han en tävling som heter Tre intron på 30 sekunder. Du ringer in och kan alltså tävla hem två stycken endagarspass till Göteborg Brinner den 22 augusti i Frihamnen. Och där är det ju stora band som In Flames, Avatar, Dark Tranquility, Raised Fist och många, många mer. Så gör det, vet jag, och bjud någon du tycker om på en riktigt härlig festivalupplevelse. Ja, som sagt, ligger du fortfarande i sängen? Ja, men nu har du chansen att riktigt komma igång, sträcka på kroppen och vicka på tårna. Eller också bara hoppar upp i sängen, precis som Van Halen säger. Jump! God morgon!

Fantastiska Ozzy Osbourne som skrattar gott den här måndagmorgonen. Du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och jag nämnde ju förra veckan saker som man, onödiga saker som man packar med sig på semester men aldrig använder. Och det är Anna-Karin som har mejlat in och säger: jag gör samma sak varje gång jag ska ut och resa. Jag har så jädra mycket grejer med mig så att jag får ju ryggskott bara och liksom lyfta väskan på rullbandet på flygplatsen. Men ändå så använder jag bara ett par shorts, en bikini och någonting till. Ja, jag vet. Det där är ju faktiskt hopplöst. Och jag brukar titta på såna här Instagram-tutorials hur man ska packa lätt och få in allting så smidigt. Och det ser så härligt ut. Så jag tänker, det där ska jag göra nästa gång. Men likförbaskat så gör jag som dig, Anna-Lena, att jag står där med för mycket grejer. Är det någon som har tips hur man packar lite bättre? Maila fortsatt in på nina@rockklassiker.se. Under tiden ni gör det så ska vi dansa igång med Thin Lizzy. Eller rättare sagt, de dansar ju i månskenet.

0: Han kanske inte luktar som Teen Spirit, men han luktar väldigt gott. Nicky Borg, vår förmiddags DJ som ska ta över denna måndag här på Rockklassiker. Ja, han har ju varit hemma och mockat hästskit, sköt om gården hela helgen, men nu är han redo. Han står här utanför Rockklassikerfönstret och han ser riktigt glad och solbränd ut. Redo att ta hand om dig den här förmiddagen. Och jag, Nina Söderqvist, jag tackar för mig. Jag är tillbaka igen imorgon 06.00. Hoppas vi kan höras då. Så önskar jag dig en fortsatt underbar tisdag på Rockklassiker, och jag ser att både Bette Midler och Status Quo ska ge dig den bästa musiken från 70-80-90 alldeles strax. God morgon!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen blir det en hel del sol, men i södra Götaland, framförallt i Skåne, kan det vara molnigt och komma någon enstaka skur. Temperaturen under dagen ligger mellan 20 och 26 grader.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. SMS kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do when we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: God förmiddag och tack Nina för denna sommarmorgon. Nina Söderqvist hör varje morgon här på Rockklassiker under sommaren då Jonas, Hasse och Linda har semester. Men det är ju sommartider på Rockklassiker, vilket betyder att jag, Nicke Borg, inte kliver in här i studion först denna tid, alltså klockan 10. Och du som lyssnar på förmiddagarna på Rockklassiker, du vet vad som händer klockan 10.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Då är det dags för rockåret, ja. Tre låtar i rad från ett och samma år. Och så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser och musik. Nu i dagarna så släpper Social Distortion videon till låten Tonight ifrån sista plattan Born to Kill. Och kanske såg du Social Distortion på Sweden Rock Festival. Det var ju hur bra som helst. Frontmannen Mike Ness hälsade på i Rockklassikerstudion också. Det tyckte jag var extra roligt. Jag är ett stort Social Distortion-fan, så skulle jag säga. Och jag och mitt Backyard Babies har ju gjort väldigt många turnéer tillsammans med det här bandet. Men 1996, som är dagens rockår, då var väntan äntligen över. Alla Social Distortion-fans hade gått och väntat sen Somewhere Between Heaven and Hell, som släpptes 92 på uppföljaren. Och åren gick och kommer det bli någon ny Social Distortion-platta? Så det har ju varit lite genom hela deras karriär. De har inte jättebråttom mellan plattorna, så att säga. Men så dök den ner. White Light, White Heat, White Trash på skivdisken. Och öppningsspåret Dear Lover var en helt fantastisk låt. Man kunde höra Mike Ness tänja på sina sånginsatser. Den nästan gick upp lite grann i falsett. Jag glömmer aldrig när jag hör den här låten första gången på kassettband. Minsan, jag hade fått den avspelad innan jag köpte skivan själv. Dear Lover heter den alltså. Social Distortion, öppningsspåret från White Light, White Heat, White Trash. Och rockåret är alltså 1996.

0: 1996, Suede där med Beautiful Ones. Året då Göran Kropp blev den första svensken att bestiga Mount Everest. Metallica fick du innan, Suede också, Until It Sleeps. Och först ut i rockåret idag, stor låt ifrån mina favoriter, Social Distortion, Dear Lover, ifrån kritiker rosade plattan White Light, White Heat, White Trash. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är rockåret tillbaka klockan 10, men nu här närmast ska du få AC/DC, Ebba Grön och Creedence Clearwater Revival bland annat, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag: en kall dryck, locket till en fylld grill och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor, smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

Göteborg brinner. Nej, såklart inte. Även om det ska vara väldigt varmt den här veckan. Men så heter ju festivalen dit du kan vinna biljetter. In Flames handlar det såklart om. Rockklassiker presenterar Göteborg brinner. Det är den 22 augusti i Frihamnen i Götlaboll. Vi laddar för en fantastisk endagarsfestival med bland annat då In Flames, Avatar, Dark Tranquility och Raised Fist. Vill du ta med en kompis och uppleva festivalen på plats? Då ska du tävla i eftermiddag i 3 intron på 30 sekunder. Då kan du få gå på Göteborg brinner med en polare den 22 augusti. Missa inte det.

0: Ännu en rockröst har försvunnit ifrån oss. Bonnie Tyler är död. Hon dog i förra veckan, det har du kanske inte missat. Hon försattes ju i en medicinsk koma i maj tidigare i år här då, efter komplikationer av någon operation. Men sen så var det väl ändå positivt. Man trodde att hon skulle återhämta sig även om det skulle ta tid. Men plötsligt så gick det inte så bra. Avled på ett sjukhus i Portugal till följd av den här sjukdomen då. Bonnie Tyler finns inte med oss längre. Men hennes musik och hennes röst lever kvar för alltid, som jag brukar säga.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

Det blev dramatik i fredags, sommarvalvet. Det som inte får hända, hände. När vi skulle ringa upp fredagens vinnare så fullkomligt snubblar personen på mållinjen, kan man säga. Det blir fel siffror och då blir det ju ingen vinst. Fy 17 var snoppet alltså. Ja, det gäller att hålla koll på alla siffrorna, alltså helt korrekt summa i sommarvalvet här på Rockklassiker. Desto gladare blev i alla fall Robert från Sundbyberg som stod näst på tur då. Han hade koll på summan och kammade hem vinsten. Nu är det nya pengar i valvet, i sommarvalvet. Två veckor nu du har på dig att... Eller ja, knappt två veckor att skicka det där sms:et. Vinter 72104, det kostar 19 kronor också, är det 18 års gräns då att vara med och tävla. Sen fredag den 24 juli, då ska 504 290 kronor tävlas ut. Det är den korrekta summan nu som ligger i sommarvalvet. 504 290 kronor. Lycka till!

0: 100 Miles, The Proclaimers här på Rockklassiker. Och nu ska jag säga någonting jag aldrig trodde att jag skulle säga. Jag var på Bad Bunny i helgen. Ja, du vet den här puertoricanen. Han är väl från Puerto Rico, eller säger jag helt fel nu? Ja, det vore ju pinsamt. Han sjunger och rappar på spanska i alla fall. Och han hade ett jävligt grymt liveband. Så första delen av konserten tyckte jag var riktigt, riktigt cool. Sen blev det lite för mycket rap för mig. Men det gäller att vidga sina vyer, va? Man har bara ett liv och det gäller att suga i sig så mycket som det bara går av bra grejer. Alltså sjukt coolt. Bad Bunny, det trodde jag som sagt aldrig att jag skulle säga. Han får inte på rockklassiker, men du ska däremot få AC/DC och Queen, så stanna kvar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Klassiker, måndag är det minsann och kanske grillade du i helgen och det gick lite sådär tycker du kanske och du känner att du behöver bra tips inför att bli en grillmästare. Ja, då ska du lyssna riktigt noga nu för klockan har slagit 11:30 och då är det dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Det är måndag, hoppas att du har haft en riktigt bra helg. Kanske har du grillat i helgen. Innan jag släpper på våran grillmästare här så har jag faktiskt ett mejl från Mattias från Malmö som det är en fråga till dig Dagge faktiskt. Mm. Här engångsgrillarna man kan köpa så här, kan man ens göra det vi pratar och tipsar och trixar om på de här, du vet, ja, du, som är så här folie bara.
2: Ja, en del av grejerna kan du väl göra, men ingen low and slow indirekt så där, utan det är mer hot and fast grillning på de där rackarna.
0: Ja, du får tänka att du är i ett litet proffsigare läge här faktiskt. Grilla korv kan du göra på engångsgrillarna, men nu är det andra bullar så att säga. Dagge, veckans tema är kryddorna till grillen.
2: Nej, men jag tänker att nu på måndag så ska vi pigga upp med lite kanel och inte använda det i gröten, utan jag tänker att vi tillsätter det i kryddblandningen. Och det är ju liksom en riktig höjdare. Det blir ju liksom en helt annan dimension på smaksättningen. Så att, och plockar du till exempel bara lite salt, peppar, lökpulver, paprikapulver och lite kanel nästa gång du ska grilla fläskkött. Alltså det blir jäkligt gott alltså.
0: Det här är ju en väldigt spännande vecka, för det är någonting som inte jag tänker på i första hand i alla fall. Kryddorna helt enkelt. Mm. Det är faktiskt min tjej som får göra marinaden lite grann och sen så lägger inte jag mig i det där. Alltså spännande! Stort tack för idag. Vår grillmästare Daniel Dagge Wallenström är alltså tillbaka imorgon igen samma tid för fler tips och tricks vid grillen här på Rockklassiker.

0: Hello, I'm Joey Tempest from the Swedish rockband Europe, sa Joey när han presenterade sig för Lemmy, som svarade lite drygt: You're not a rockband. Det där är ju en historia som har fått fötter. Jag vet inte hur det gick till egentligen. Skröna snart har det blivit det där. Det kanske Joey kan svara på själv någon dag. Men idag är det i alla fall internationella rock'n'roll-dagen. Och det ska jag prata mer om alldeles strax. Men vad är ett rock'n'roll-band egentligen? Ja, skönheten ligger i betraktarens öga, kan man säga då. Smaken ligger väl i lyssnarens öra, så kanske man ska säga om just detta. Men det finns ju väldigt många musikpoliser ute där som hävdar vad som då är rock'n'roll och inte rock'n'roll. Vilket är ditt favorit rock'n'roll-band till exempel? Och vilka är inte rock'n'roll? Det kan du mejla mig om på nickatrockklassiker.se. Ska jag prata mer om det alldeles strax.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg Brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

Crazy Gears på rockklassikerna. Klockan har slagit lunch. Iron Maiden, ett av de främsta banden inom New Wave of British Heavy Metal. Knappast ett rock'n'roll band, Iron Maiden. För idag är det nämligen internationella rock'n'roll-dagen. Nu ska prata lite grann om det. Den kom ju till för att fira rockmusikens inflytande på kultur i samhället världen över. Man vill hedra pionjärer som bland annat Chuck Berry, Elvis Presley och Little Richard. Men rock'n'roll betyder väl egentligen att, ja, ligga kan man säga. Eller som Eddie Medusa hade sagt. Nej, det säger jag inte. Men det är ju någonting som väldigt många tycker till om, vad som är rock'n'roll och vad som inte är rock'n'roll. Och inte bara musiken, utan det är också en livsstil, precis som punken. Du kan fortsätta mejla mig på nicka@rockklassiker.se om vad som är rock'n'roll eller inte rock'n'roll, och kanske vilket som är, eller vilka som är världens främsta rock'n'rollers. Jag har fått ett mejl här ifrån Johan ifrån Stockholm. Han skriver: jag tror att du tycker som jag, Nicke. Världens bästa rock'n'rollband är faktiskt AC/DC. Och ja, det håller jag med.

klassiker som idag på dagen 1968 spelade sitt första gig på en liten klubb som heter Backstreet Blues Club i Birmingham i England. Tänk att ha varit på det gigget, sett då det första gigget med Black Sabbath. Sånt där tycker jag är riktigt coolt. Alldeles strax här på Rockklassiker så ska du få Def Leppard, The Doors och YouTube bland annat. Och sen har vi en födelsedag som jag tänkte uppmärksamma lite extra. Det handlar om Han Solo.

Är du precis som jag uppväxt med Stjärnornas krig och jakten på den försvunna skatten? Då har du säkert en viss förkärlek till Indiana Jones och Han Solo. Jag snackar såklart Star Wars och Indiana Jones, precis. Raiders of the Lost Ark, så heter den på engelska. Det är alltid roligt med de här svenska översättningarna. Idag fyller han i alla fall år. George Lucas stora stjärna Harrison Ford. Han har gjort otroligt mycket annat också, andra filmer såklart. Men det är för mig, är han Han Solo eller Indiana Jones? Vem är egentligen din favorit kanske? Maila mig på nickatrollklassiker.se. Indy eller Han? Jag tror att det blir lite oavgjort där för min del. 84 bast blir han i alla fall. Stort grattis, Harrison Ford.

0: Idag har jag och min radio- och poddkollega ursäkta, Jan Innanfors uppstartmöte. Vi är igång med våran podd Minnesluckan redan den 27 juli. Så om 2 veckor, alltså, då är det säsongspremiär, säsong 6. Det är helt otroligt. Stort tack till alla som har lyssnat hittills. Så har du inte lyssnat på Minnesluckan så kan du lyssna i kapp nu järnet. Fram till ny säsongspremiär alltså. Podden finns på Podplay och där andra poddar bor. Och precis som vi som sitter och gör podden hoppas jag att du kommer få dig ett rejält gott skratt. Så Minnesluckan tillbaks igen 27 juli.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Imorgon så ska jag ner till Sweden Rock Festival trakten igen, nämligen Karlshamn, och spela på Rocken Bar under Östersjöfestivalen. Klockan 6 går jag på scenen, så det blir att sätta sig på ett flyg ner där imorgon. Är du kvar på Sweden Rock? Du har liksom inte lämnat campingen, då kan du komma till Karlshamn, eller bor i trakten såklart. Så kom gärna och kika där. Klockan 6, som sagt, spelar jag ett akustiskt set på Rocken Bar Östersjöfestivalen imorgon, alltså, Karlshamn.

Metallica på rockklassiker, Sad But True. Och det är ju verkligen, men ibland så blir det så, eller rättare sagt var tionde år. Jag tänker inte gå in på några detaljer, för det kan jag inte riktigt prata om. Det blir för mäckigt och invecklat också. Men kortfattat, vi byter frekvens här och var. Rockklassiker alltså, det kanske du har snappat upp om du lyssnar på oss den här sommaren. Från och med 1 augusti så händer en hel del på frekvensbandet. Det betyder också att vi försvinner ifrån några orter. Men man kan ju såklart alltid lyssna digitalt, alltså via webben eller via appen såklart på

0: klassiker. Men ja, det är sad but true. Men jag hoppas att det kommer komma någonting bra ur detta också. Det vet jag att det gör i och för sig. Men mer om det in i augusti. Alltså det är då denna förändring sker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel all right?
0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 200.

Kommer du ihåg vad du gjorde idag på dagen 1985? Det gör jag i alla fall, som om det var igår. Jag satt bänkad med min farsa framför tvn när Status Quo öppnade med Rockin' All Over The World. Jag snackar om Live Aid. Bob Geldof och Midge Ure drog igång den här välgörenhetskonserten. Konserten, ska jag säga, det var både i London och i Philadelphia. Live Aid alltså. Har väl aldrig hänt någonting så maffigt någonsin efter det. Det var till och med några artister som flög emellan. Han lirade på båda senare då, på grund av tidsskillnaden. 72 000 i London och 90 000 i Philadelphia såg det här live, och över 400 miljoner människor i 60 länder kunde titta på det via satellit. En av dem var jag. 1,5 miljarder drog man in i donationer till de svältande i Etiopien. Live Aid idag på dagen 1985 alltså.

0: ZZ Top, Lagrange, språkklassiker. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Nu står Micke Dahl här redo att ta hand om dig resten av denna måndag eftermiddag mitt i sommaren. Missa inte att du kan vinna Göteborg brinnande biljetter i tre intron på 30 sekunder. Och så hörs vi igen imorgon, direkt efter Ninas sommarmorgon. Klockan 10, det är sommartiderna här på Rockklassiker. Då dyker jag upp i studion igen. Nicke Borg heter jag. Stort tack för att du lyssnar. Och nu en fortsatt fin måndag.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Upplands Väsbys stoltheter. Europe Cherokee och klassiker 8 minuter efter 2. Ja, men god måndag på det. Kanske du är mitt uppe i semestern eller precis som jag, Micke Dahl, är på jobbet. Spelar ingen roll, här får du den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet. Det är rockklassiker du lyssnar till. Och vid 16:30 chans att vinna endags festivalpass till Göteborg Brinner. Det är ju en endags festival. 22 augusti, Frihamnen i Göteborg. Vid 3 dags för topp 3 klockan 3 idag med 3 låtar som jag har plockat ut från året då löpartävlingen Tjejmilen arrangerades för första gången. Och så ska du också om en liten stund ta chansen, tycker jag, och vinna en eller möjligtvis 2 fulla tankar med Kurstars tankningsapp. Men innan dess så bjuder jag på lite Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

Pretty Fly for a White Guy strax 20 minuter efter två. Vet du vad? Nu är det dags att vara med och tävla. Det här är tävlingen där du kan vinna två fulla tankar till din bil. Det kan ju vara helt perfekt om du ska ut på tripp under semestern och sommaren. Om du ringer och anmäler nu på 020 410 410, kan det vara du som får vara med på en introtävling där du vinner en full tank. Om du klarar ett intro så kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. 020 410 410, där har du numret. Det kan vara du som både en och två gånger kan få fylla din tank med Kurstars tankningsapp. Dubbla!

0: Metallicas Turn the Page. Det här är rockklassiker. Där får de bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och möjlighet att vara med och tävla.
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Ja! Anders är med på telefon. Hur mår du?
3: Bra! Absolut, det är sol.
0: Är du som jag en sån här jävla soldyrkare?
3: Ja. Det är bra för mitt jobb om man säger så.
0: Vad gör du då?
3: Säljer glass, men det är inte den spelande bilen.
0: Kör du på bensin eller diesel?
3: Bensin.
0: Men då kan det vara bra om du får chansen då att fylla upp bilen med både en och två tankar kanske via Q-stars tankningsapp.
3: Ja, det vore kul.
0: Anders, du ska få chansen.
3: Ja, trevligt.
0: Då är det så här, jag spelar upp ett intro först. Jag vill ha rätt svar både på grupp eller möjligtvis artist och låttitel. Sen säger jag kvitt eller dubbelt och då väljer du själv om du vill gå vidare. Och riskera tank nummer ett också för den delen, i så fall. Är du med?
3: Jag förstår.
0: Vad bra, ska vi köra?
3: Absolut.
0: Ja, då undrar jag, vad heter gruppen och vad heter låten? Och det är ett kort intro, men efteråt så får du betänketid också, så du behöver liksom inte skrika ut direkt. Här kommer den!
3: Okej.
0: Och så betänketid också då.
3: Ja, du, den där går jag, jag känner ju igen den, men jag går ju bet på.
0: Redan?
3: Ja.
0: Anders.
3: Nej. Tyvärr.
0: Om jag säger Iron Maiden till att börja med.
3: Ja.
0: Och Wasted Years. Ja. Anders, du får tanka upp bilen själv när du åker runt och säljer glass.
3: Ja, det får jag göra.
0: Ja. Men du, hoppas värdet håller i sig då. Det är bra för din försäljning om inte annat.
3: Absolut.
0: Tack för att du lyssnade. Tack för att du var med och tävla. Hej på dig. Hej. Nästa gång som du är med och tävla. Imorgon eftermiddag. Ungefär vid kvart över två. Dags. Lycka till då! Green Day och Aerosmith på gång alldeles strax. Det här är rockklassiken med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Men först Ozzy Osbourne. Här är Bark at the Moon.

0: Aerosmith, Love in an Elevator. Vad är det man säger? Sex in hiss. Det är njutning på så många olika plan. Du som förstår, du förstår. Välkommen till Rockklassiker, Micke Dahl i studion. Tycker att det är varmt ute, då ska man åka till Gäddede i Jämtland. För där i förra måndagen uppmättes den kallaste julidagen sedan 1907. Temperaturen steg aldrig över 6,8 grader. Det är många som kommer att utvandra dit nu, har en känsla av, som tycker att det är alldeles för varmt. Värmen håller i sig. Jag är glad för det, men alla är kanske inte lika glada. Däremot är jag glad att kunna säga att jag om en stund ska köra topp 3 klockan 3 idag. Tre låtar ifrån året och löpartävlingen Tjejmilen arrangerades för allra första gången.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.

0: Vad säger vi då?
1: Oh yeah, eller Juhu också. Blur, Song 2, det här är rockklassiker.
2: Topp 3, klockan 3.
1: Och det handlar om året då filmen Terminator hade premiär i Sverige. Löpartävlingen Tjejmilen arrangerades för första gången. Och tyvärr så försvann ju Tage Danielsson detta år också. 1985. Och det var då de satt sig och slog ihop sina kloka igen, får man väl ändå säga. Gary Moore och Phil Lynott som tidigare hade varit bandmedlemmar i Thin Lizzy. Gary Moore hade skrivit en låt som han ville plocka med på plattan Run for Cover, och så släppte man den som en singel och det blev ju en succé utan dess like. När man presenterade den här energifyllda låten. Från 1985, topp 3 klockan 3 den eftermiddag i Rockklassiker. Out

0: Det har ju handlat om topp 3 klockan 3 den här eftermiddagen. Och från året då löpartävlingen Tjejmilen arrangerades för första gången. Det var också då som Blackie Lawless och Chris Holmes skapade den här låten som var faktiskt öppningsspåret på The Last Command-plattan. Wasp här alltså med Wild Child. Dire Straits före det också, Money for Nothing och Gary Moore och Phil Lynott tillsammans i Out in the Fields alltså 1985. Ny topp 3 klockan 3 i morgon eftermiddag då från året då filmen Top Gun släpptes och gjorde succé.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

klassiker med den bästa rocken från 70-80-90-talen. Och fem efter halv fyra är klockan. Hör du, behöver du lite inspiration, behöver du lite grilltips, då tycker jag att du skulle lyssna extra noga vid halv tolv-rycket varje vardag. Då bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning. Och dessutom så är det ju faktiskt så också att du har varje vecka chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross. Så kan du fylla upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Ska du vara med och tävla om det? Ja, men då ska du anmäla dig på rockklassiker.se så kan du bli veckans vinnare nu på fredag här på Rockklassiker. Men missa alltså inte grilltipsen varje dag vid halv tolv.

0: Sommarvalvet här på Rockklassiker. Har du hört talas om det? Det är ett valv som fylls på med pengar och tävlas ut. Och i fredags så var det ju någon som vann över 500 000 kronor igen. Men vi fick också ett bevis på att det gäller att ha koll på rätt summa. För den första personen som ringdes upp svarade ju fel. Och då ringer vi upp någon ny. Och så den hade turen då att svara rätt. Summan som gäller inför den 24 juli, det är 504 290 kronor. Det här gäller att komma ihåg exakt nu, så skriv ner det, 504 290 kronor. Och vill du vara med och tävla om de här pengarna, ja men då ska du skicka ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Sms:et du skickar kostar 19 spänn. Har du fyllt 18 år så är du välkommen att vara med och tävla. Men fredag den 24 juli kan du bli uppringd av vår vinnarambassadör. Blir du det? Då gäller det att du har koll på summan. 504 290.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, jag som är en vän av solsken och värme gläds åt en väderkarta jag har framför mig i alla fall. Som visar på soligt i stort sett hela landet. Kan mulna på lite grann i Skåne under senaste middag och kvällen. Kommer en skvätt regn. Mulet, men uppehåll blir också längst uppe i Norrbotten. Temperaturerna håller sig någonstans mellan 17 och 25 plusgrader i hela landet.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Martin, Love and a Half. Det är D&D, rockklassiker 4 minuter efter 4, så här på internationella rock'n'roll-dagen. Idag ska det firas, idag ska det hyllas. Och vad ska hyllas? Jo, rockmusikens inflytande på kultur och samhälle världen över. Ska vi tänka svenskt först då, så tänker jag på Jerry Williams och Hep Stars. Där har vi några som har bidragit till att sprida genren nationellt. Ska vi tänka internationellt? Ja, då går väl tankarna först och främst till Chuck Berry, Little Richard och självaste Elvis Presley. Det här är en dag, om man nu har en vinylspelare, så ska man sätta sig vid den och så ska man lira gamla vinylplattor. Eller har man tur så kanske man är bjuden på någon temafest då, som är inspirerad av 50- och 60-talets rockkultur. Jag tycker att är det någonting som är kultur, så är det Elvis. Så därför bjuder jag på lite Elvis den här eftermiddagen. Så här på internationella rock'n'roll-dagen.

0: 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Då är det en endagsfestival som heter Göteborg brinner. Festivalpass till den här kan du vinna om en liten stund i 3 intron på 30 sekunder. 3 korta intron, 3 korrekta låttitlar och festivalpassen är dina. Och du kan kolla på In Flames, Avatar, Dark Tranquility med flera. Göteborg brinner alltså. Festivalpass till det. Om en liten stund, låt mig bara bjuda på lite AC/DC och Red Hot Chili Peppers först. Tack för att du lyssnar. Det här är rockklassiker.
1: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Rockklassiker. Turn the light.

0: större risk för riktig snö just nu i alla fall i vårt avlånga land. Däremot kan man njuta av Red Hot Chili Peppers och just Snow. 16:30 har klockan att bli. Det här är rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Göteborg brinner 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Där är vi med och laddar för en fantastisk endagars festival med bland andra då In Flames, Avatar, Dark Tranquillity, Raised Fist med flera. Vill du ta med en kompis och uppleva den här festivalen på plats? Ja, men då ska du vara med och tävla just nu i tre intron på 30 sekunder. Lyckas du knäcka mina tre korta intro med tre korrekta låttitlar så har du två festivalpass till Göteborg brinner. 020 410 410, då är numret. Jag tar det igen. 020 410 410.

0: David Bowies, Ziggy Stardust denna måndags eftermiddag mitt i sommaren, och det här är rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Vill du läsa mer om symptom och manlig cancer, då kan du göra det på cancerfonden.se/man. Nu är det faktiskt två som ska vara med och tävla. Ebba och Helen, hej på er!
2: Hej! God dag, god dag!
0: Hur mår ni?
2: Det är jättebra.
0: Är ni nervösa nu då?
2: Ja.
0: Det är en sak att sitta hemma och lyssna och tänka så här, fan, de är dumma huvuden som ringer in som inte kan någonting. Och sen får man vara med själv. Men jag vet ju, Helen, du har ju varit med någon gång tidigare.
2: Ja, men du ställer ju alltid, då är det alltid så svåra intron.
0: Precis, förutom någon som kan dem då.
2: Ja. Jajamän.
0: Men så här är det. Klarar ni av att knäcka mina intron idag, då är det alltså två festivalpass till Göteborg Brinne. Det är ju en endagsfestival i Frihamnen i Göteborg den 22 augusti. Är ni redo att köra?
2: Absolut.
0: Då kan jag säga så, jag börjar med en svensk grupp. Det är det ni får höra. Men det är titeln jag vill ha. Här kommer nummer ett, varsågod.
3: Nummer
0: två. Enemy's good.
3: Dirty Deeds
0: and I've done. Dirty Deeds, Mason. Nummer tre, vad kan det vara? Alltså det går fort, eller hur?
2: Ja, det går,
0: man hinner knappt tänka någonting.
2: Jag tror inte det var 30 sekunder faktiskt.
0: Nej, 34 var det faktiskt. Hörru du, I Wanna Go Home var den första med Sator.
2: Såklart.
0: Sen var det TNT.
2: Ja.
0: Och sen var det Where the Streets Have No Name. Så att det blev inte många rätt där inte.
2: Nej, men det var nära.
0: Ja, det var ja, absolut, det var supernära. Men inga festivalpass till Göteborg Brinne tyvärr.
2: Bättre lycka nästa gång.
0: Ja, ni låter som att ni har haft kul i alla fall.
2: Ja.
0: Hörrni, ha en fortsatt skön sommar.
2: Detsamma.
0: Hej på dig, hej. Ny chans att vara med att tävla imorgon då. Vi är 16:30, får se om det går bättre för dig. Det är som sagt, sitta i boxet och köra en sak, men att vara med live i radion sen kan vara lite jobbigare. Nirvana ska du få här och nu i alla fall. God eftermiddag på det. Här är Come As You Are i Rockklassiker.

0: stationen som ger den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Det är sista du lyssnar på nu. Rockklassiker, välkommen hit. Säger jag som heter Micke Dahl som hänger med dig fram till strax före klockan 6. Och bjuder på Iggy Pop. Jag bjuder också på Springsteen och Iron Maiden om en liten stund. Så vad den gör, gå instans.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Jag är ju, kanske som bekant, en vän av värme och sol. Och njuter av väderkartan jag ser framför mig som visar att det blir soligt och fint under resten av denna dag på de allra flesta håll i landet. Norrbotten, ganska mulet men uppehåll. Skåne, mulare på lite grann, kan komma en skvätt regn. Men som sagt, för övrigt, ingen nederbörd. Temperaturmässigt 17-25 plus grader i hela landet.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker

Tack för att du lyssnade. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och påminner om en tävling som jag kör ungefär kvart över två varje vardagseftermiddag. En tävling där du kan vara med och tävla och vinna två fulla tankar till din bil. Du kan alltså fylla på din tank både en och två gånger med Kurstars tankningsapp. Ungefär vid kvart över två imorgon eftermiddag är det dags igen. Dags här och nu är det för Green Day. Här är When I Come Around. Hej, prepp!

0: Absolut. Jag måste bara testa det. Vad jag förstår så är det ju lingonsylt och smör till. Ja, det blir inte idag, men det kan bli någon annan dag. Alltså, paltens dag idag och internationella rock'n'roll-dagen idag. Det går att kombinera på ett eller annat sätt, jag lovar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

Fredag den 24 juli, då ska sommarvalvet tömmas igen. Den här gången innehåller det 504 290 kronor. Det gäller att ha koll på den exakta summan så att det inte blir som det blev i fredags, där den första som blev uppringd svarade fel och den andra som blev uppringd svarade rätt. 504 290 kronor alltså kan bli dina fredag den 24 juli. SMSa till att börja med ordet vinn till 72104, kostar 19 spänn och du ska ha fyllt 18 för att vara med och tävla. Och sen så, då har du chansen att bli uppringd fredagen den 24. Och återigen, blir du uppringd efter klockan 3 någon gång den fredagen, då måste du ha koll på summan. 504 290, där har du den igen.

0: Dags för mig att snöra på mig mina kängor och promenera hemåt. Sommarkvällen i Stockholm, när du fortsätter och njuter av fyra timmars sportsnackskväll här på Rockklassiker. Med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Fotbolls-VM och Wimbledon kommer det definitivt att handla om. Man kan summera Wimbledon och kan titta framåt när det gäller fotbolls-VM. Och så blir det musik från Rammstein, U2 och Scorpions. Och så hörs du och jag igen imorgon efter klockan 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, och även imorgon vid lunch i alla fall så blir det soligt i stort sett hela landet än. Förutom längst uppe i norr. Där blir det lite svalare också. 14-16 plusgrader bara, men för övrigt 19-26 plusgrader i resten av landet.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
4: Det här är Rockklassiker.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, Daniel Kristiansson och Janne Innanfors. Och vi bjuder såklart på snack om helgens kvartsfinaler.
1: Ja, vilka matcher det var. Norge-England var ju något som man kollade lite extra på. Ja, även Argentinas match. Men den där vajen, kameravajen blev en
2: stackig. Guds vajer!
1: Den bollen alltså, tog på den, damp ner och sen gjorde Norge måls så småningom.
0: Ja, vi kommer att höra domaren Jonas Eriksson då berätta och säga vad han tycker om den där bollen som hamnade i vajen så småningom. Och annars...
1: Och Messi gjorde inget mål, men Argentina vann ändå. Det gick ju bra.
0: Och vilka semifinaler vi kommer få.
1: Oj, oj, oj. Argentina möter England.
2: Mm, och veckans match ska vi fokusera också på. Det är den mellan Hammarby och Degerfors på söndag.
1: Och Frankrike möter Spanien.

0: Gratis-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det här är Sportsnack på Rockklassiker och vi har med oss domaren, för detta domaren Jonas Eriksson, numera också expertkommentator då på SVT. Vilka kvartsfinaler det var i helgen du?
2: Oj, ja men dramatik överallt. Diskussioner om domslut dessutom. Prat om korruption och lagsprivilegier likaså. Fantastiska spelarprestationer. Herregud vad mycket bra fotboll och dramatik man fick stundtals.
3: Ja, men ska vi börja med det som det kanske pratas mest om just nu? Guds vajer i matchen mellan Norge och England.
2: Ja, ah, herregud, vilken soppa. Man brukar säga att ah, men det som hände på planen, det ska vi diskutera. Men det här hände ju inte på planen, det hände ju i luften, liksom 20 meter upp. Och det är ju en sån här grej som man inte tror ska kunna hända ett VM. Jag menar, de här vajrarna ska vara så högt upp att de ska inte kunna bli träffade. Och det jag har sett på filmer, och jag har sett tror jag allt vad som har florerat på sociala medier och från olika kanaler. Jag tycker att bollen får en jättekonstig bana. Jag kan inte säga att jag ser att det tar någonstans. Men banan på bollen, den är speciell. För den dör väldigt, väldigt snabbt. Och alla som har slagit en långboll i fotboll eller i golf, man vet ungefär hur en bollbana ser ut. Det är uppseendeväckande. Sen så dröjer det en timme innan FIFA visar upp den här snickografen eller snickometer som visar att nej, det tar ingenting. Och sen får jag höra, och andra har framfört samma sak, jo, men den där snickometern, den funkar inte i luften på samma sätt. Det vill säga, kalibreringen ska ske nere på planen för att kunna bedöma hands, offside, touch på spel och så vidare. Och om det stämmer, du förklarar varför det inte finns någon graf. Men då tänker man så här, om jag jobbar på FIFA och kommunicerar, varför berättar jag inte hur det funkar då?
1: Men vad man kan säga då är ungefär som att man har en GPS på sin katt och så täcker den ett visst område, men går katten utanför det området, då vet du inte var katten är.
2: Där har vi exakt mitt i prick. Du får jobba på FIFA och kommunikatör.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker med Daniel Kristiansson, mig Lotta Bromé och Janne Innanfors.
1: Och i helgen kollade jag UFC, det var nog många med mig också. Jag köpte däremot inte Viaplay extra 600 kronor, det kan de fet glömma tänkte jag. Såg då hela 69 sekunder av Conor McGregors återkomst efter 5 år. Han skadade sig nämligen vid första sparken, knät rök, så att det blev inget mer. Domaren fick avbryta matchen och då kan man räkna ut hur mycket han tjänade per sekund. Är du beredd på det?
2: Absolut.
1: 435 783 dollar per sekund. Det är nästan en halv miljon dollar per sekund.
2: Men fick publiken tillbaka pengarna?
1: Nej. De fick se andra matcher.
2: Ja, just det. Det är fler matcher.
1: Jajamän.
0: Om en liten stund blir det 3 heta och bland annat då med matchen som startar om en liten stund här. Djurgården mot Halmstad.
3: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, vi kikar till morgondagens väder då och ser att det fortsätter vara soligt på de allra flesta hållen i hela landet. Det kan komma en del stackmoln och temperaturen, den kommer ligga från en 17 grader i norr till en 27 grader i södra Sverige.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med Daniel Kristiansson, Lotta Bromé och Janne Innanfors.
1: Måndags tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Och då börjar vi väl med dig då, Janne.
2: Ja, det är ju allsvenskan. Djurgården, Halmstad ikväll. Tre arenor som gäller. Och Djurgården kommer med stärkt självförtroende efter 4-2 borta mot Häcken. Halmstad däremot går tyngre för. De har haft problem på bortaplan, särskilt defensivt. Så att jag tror att Djurgården vinner med flera mål.
0: Och jag tror att några av de målen, i alla fall ett, görs av norrmannen Christian Lien. Det går bra för Norge, inte längre i VM, men det har gått bra och alla norrmän är tända av detta och vill vara med i nästa norska landslag när det väl är dags för EM-kval.
3: Jag tycker att ni är helt fel här. Stuart Baxter kommer fixa en skräll, tränaren för Halmstad BK. Jag tror att det kommer bli ett kryss i den här matchen. Det blev faktiskt kryss förra året mot Halmstad också. Sen vann Halmstad i Halmstad förra året. Så att, okej, statistik det kanske inte är så viktigt, men jag tror att BP vann mot Djurgården borta. Halmstad kommer ta en poäng mot Djurgården borta. Det är snackom.

0: Sportsnack på Rockklassiker med Janina Fors, Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Ja, vi ska prata med Jonas Eriksson, experten, tidigare fotbollsdomaren också. Nu snackar sig om 64 lag till nästa fotbolls-VM. Vad tycker Jonas Eriksson om det? Är det bra eller dåligt?
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

0: får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
1: Tillbaka till Sportsnack

0: Snack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och vi har producent Jan Innanfors här, jag Lotta Bromé och dessutom Daniel Kristiansson. Tycker du att det är tillräckligt med lag nu?
2: I fotbolls-VM? Ja. Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Det stannar på 48 tycker jag.
1: Frågan är vad Jonas Eriksson, vad du tycker. 64 lag talas det om nu, Jonas Eriksson, före detta domare och SVT-expert. Vad tycker du?
3: Ja, alltså jag är lite kluven. Någonstans före turneringen så hade både jag och många andra frågetecken kring 48 lag. Hur kommer kvaliteten att vara? Hur kommer Haiti att klara sig? Vad händer med Cap Verde, Curaçao och så vidare? Men sanningen är att det har ju faktiskt funkat väldigt, väldigt bra sett till kvaliteten till lag. Det har inte alls varit speciellt mycket ojämna matcher. Vi har inte haft jättemånga skrällar heller när vi närmar oss slutet av turneringen. Men gruppspelet har varit helt okej. Tyskland, Curaçao, enda matchen som verkligen stack iväg. Nederländerna, Sverige för den delen också. Mm. Får man ju ta med. Men att gå ut till 64 lag, då har vi med 64 nationer av 211. Det är nästan en tredjedel av alla som kommer dit. Och jag tror att om man väljer att gå dit, för 64 lag är bättre i relation till tävlingsformat. Vi har haft jätteproblem med de här bästa trea, kunna spela på resultat, vara kvar i USA utan att, eller Kanada eller Mexiko, utan att veta exakt om man får spela eller inte. 64 lag är bättre. Men herregud vad mycket fotboll det blir. Och jag tror att det är viktigt att Europa får betydligt fler platser. Ni vet när vi gick upp från 32 till 48 lag och utökade mästerskapet, så fick Europa tre platser till, vilket var väldigt lite. Vi såg CAF, alltså Afrikanska konfederationen, gå från 5 till 10 lag, alltså 100% fler lag. Och så ser vi vilka lag som faktiskt går till åttondelsfinal och till kvartsfinal, så är det 6 av 8 UEFA-länder. Så inte bara för att jag vill att Sverige ska spela nästa VM, så tycker jag att det är lämpligt att Europa på mer platser än vad de har idag i relation till antalet nationer.

0: Lyssnar på Sportsnack i Rockklassiker med Daniel Kristiansson, mig Lotta Bromé och Janne Innanfors. Och strax ska vi prata om veckans match. Det är Hammarby-Degerfors som ska spelas på söndag eftermiddag.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med Janne Innanfors, Daniel Kristiansson och Lotta Bromé. Det pågår ju inte bara ett fotbolls-VM, det är ju allsvenska matcher igång också.
1: Veckans match tillsammans med Unibet.
0: Och vi ska till veckans match som är mellan Hammarby och Degerfors. Janne, vad tänker du?
2: Ja, men jag tänker att man kollar tillbaka lite i nutid så att säga. Om man kollar från 2021 och framåt de här två lagen emellan så har man mötts 8 gånger. 2 avgjorda matcher har blivit. 6 gånger har Hammarby vunnit och 0 gånger har alltså då Degerfors vunnit. Men kollar man på föregående säsong så kanske Hammarby ska vara lite oroliga ändå, för att på hemmaplan vann man med 1-0 i maj, och sen så i november, turen där när Degerfors hade hemmaplan, då blev det faktiskt 1-1. Så att det har varit tajta matcher ändå. Nu är det Hammarby på hemmaplan igen, och vad tror du om det, Danne?
3: Ja, men du har helt rätt, Janne. Det är de senaste åren tajta match. Sen finns det några storsegrar för Hammarby på hemmaplan om man backar bandet precis i skarven 2021. Det har blivit 5-1, det har blivit 5-0 och det har blivit 4-2, så att en del målrika matcher också. Och det är så att Hammarby då, om man tittar historiskt sett och hur många säsonger man har i allsvenskan, det är 56 allsvenska säsonger och Degerfors har 33. Och Degerfors vann ju kuppen, svenska kuppen, gick ut i Europa 1993. Och Hammarby har ju också ett SM-guld och vunnit kuppen 2 gånger. Och det är 2:an Hammarby mot 13:e placerade Degerfors som möts den här gången. Och Degerfors ligger ju där på 10 poäng, precis som IFK Göteborg på kval neråt. Och Hammarby har en bit upp mot Sirius. Men det är toppen mot botten, som man brukar säga det, Lotta.
0: Ja, och det är viktiga matcher, eftersom om man vill hänga på Sirius i toppen så måste ju Hammarby vinna den här matchen. Och om Degerfors inte vill hamna lägre ner än IFK Göteborg, hålla dem ifrån sig, så måste de ju ta 3 poäng i den här matchen. Så att den är betydelsefull, fast ur olika synvinklar. She keeps

0: Du lyssnar på Sportsnack i rockklassiker och alldeles strax ska du få höra Jonas Eriksson, för detta domare och numera expertkommentator på SVT. Det handlar såklart om kvartsfinalerna, VMs kvartsfinaler och så den där vajern som var i vägen när det var Norge mot England.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det här är Sportsnack på Rockklassiker och vi har med oss domaren, för detta domaren Jonas Eriksson, numera också expertkommentator då på SVT. Vilka kvartsfinaler det var i helgen du?
2: Oj, ja men dramatik överallt. Diskussioner om domslut dessutom. Prat om korruption och lagsprivilegier likaså. Fantastiska spelarprestationer. Herregud vad mycket bra fotboll och dramatik man fick stundtals.
3: Ja, men ska vi börja med det som det kanske pratas mest om just nu? Guds vajer i matchen mellan Norge och England.
2: Ja, herregud, vilken soppa. Det, man brukar säga att ja, men det som händer på planen, det ska vi diskutera. Men det här händer ju inte på planen, det händer ju i luften, liksom 20 meter upp. Och det är ju en sån här grej som man inte tror ska kunna hända ett VM. Jag menar, de här vajrarna ska vara så pass högt upp att de ska inte kunna bli träffade. Och det jag har sett på filmer, och jag har sett tror jag allt vad som har florerat på sociala medier och från olika kanaler. Jag tycker att bollen får en jättekonstig bana. Jag kan inte säga att jag ser att det tar någonstans. Men banan på bollen, den är speciell. För den dör väldigt, väldigt snabbt. Och alla som har slagit en långboll i fotboll eller i golf, man vet ungefär hur en bollbana ser ut. Det är uppseendeväckande. Sen så dröjer en timme innan FIFA visar upp den här snickografen eller snickometer som visar att nej, det tar ingenting. Och sen får jag höra, och andra har framfört samma sak, jo, men den där snickometern, den funkar inte i luften på samma sätt. Det vill säga, kalibreringen ska ske nere på planen för att kunna bedöma hands, offside, touch på spelare och så vidare. Och om det stämmer, du förklarar varför det inte finns någon graf. Men då tänker man så här, om jag jobbar på FIFA och kommunicerar, varför berättar jag inte hur det funkar då?
1: Men vad man kan säga då är ungefär som att man har en GPS på sin katt och så täcker den ett visst område, men går katten utanför det området, då vet du inte var katten är.
2: Där har vi exakt mitt i prick. Du får jobba på FIFA och kommunikatör.

0: Lyssna på Sportsnack på rockklassiker och snart ska vi prata Wimbledon, för det har ju pågått också samtidigt som det är fotbolls-VM. Så tennis alldeles strax här på rockklassiker Sportsnack.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker

0: Där är Sportsnack på rockklassiker. Vi har pratat en del fotboll. Nu ska vi prata tennis. Det var ju Wimbledon-final igår mellan Sinner och Zverev. Och det blev Sinner som till slut tog hem det hela.
1: How about that? Four sets of compelling tennis to finish up Wimbledon 2026.
2: Jag hörde där kommentatorerna 3-1 i set, alltså för Jannik Sinner som tog sin andra raka titel också i Wimbledon. Och sen så var det ju, det är alltid kul med de här tacktalen och sånt. Det blir nästan bättre än vissa matcher, dock inte den här. Men Alexander Zverev delade ut en liten känga också till Jannik Sinner efter matchen.
3: First of all, Jannik, I don't really like you anymore. To be fair, I lost to you 9 times in a row, so it's not... No, but first of all, congratulations to Jannik.
4: Mm. Jag känner igen det från förra sommaren när Danne kände så på mig också när jag vann 17-2 i matcher i pingis.
2: Ja, 17-3 i och för sig, men jag förstår att du var stark där. Men tänk alltså, ligga under, alltså förlora 9 rad med de här, när man är på den nivån som man verkligen är här, tycker jag är häftigt. Alltså, en annan fråga bara, vet ni när den första finalen, första turneringen spelades i Wimbledon?
0: Nej, när var det?
2: 1877. Och det var Spencer Gore som vann. Och Spencer Gore var en otroligt fin backhandspelare. Men
4: du var väl 22 år vid den tiden?
2: Ja, 22 då. Men Spencer Gore vann 1877 i alla fall, denna jordgubb och grädde-turnering.
0: Jordgubb och grädde-turneringen fanns även på den tiden. Mm. Du lyssnar på Sportsnack här på Rockklassiker.

0: do it. You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och vi har producent Jan Innanfors här, jag Lotta Bromé och dessutom Daniel Kristiansson. Tycker du att det är tillräckligt med lag nu?
2: I fotbolls-VM? Ja. Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Vi stannar på 48 tycker jag.
1: Frågan är vad Jonas Eriksson, vad du tycker. 64 lag talas det om nu, Jonas Eriksson, före detta domare och SVT-expert. Vad tycker du?
3: Ja, alltså jag är lite kluven. Någonstans före turneringen så hade både jag och många andra frågetecken kring 48 lag. Hur kommer kvaliteten att vara? Hur kommer Haiti att klara sig? Vad händer med Cap Verde, Curaçao och så vidare? Men sanningen är att det har ju faktiskt funkat väldigt, väldigt bra sett till kvaliteten till lag. Det har inte alls varit speciellt mycket ojämna matcher. Vi har inte haft jättemånga skrällar heller när vi närmar oss slutet av turneringen. Men gruppspelet har varit helt okej. Okay. Tyskland, Curaçao, enda matchen som verkligen stack iväg. Nederländerna, Sverige för den delen också. Mm. Får man ju ta med. Men att gå ut till 64 lag, då har vi med 64 nationer av 211. Det är nästan en tredjedel av alla som kommer dit. Och jag tror att om man väljer att gå dit, för 64 lag är bättre i relation till tävlingsformat. Vi har haft jätteproblem med de här bästa trea, kunna spela på resultat, vara kvar i USA utan att, eller Kanada eller Mexiko, utan att veta exakt om man får spela eller inte. 64 lag är bättre, men herregud vad mycket fotboll det blir. Och jag tror att det är viktigt att Europa får betydligt fler platser. Vi vet när vi gick upp från 32 till 48 lag och utökade mästerskapet, så fick Europa tre platser till, vilket var väldigt lite. Vi såg CAF, alltså Afrikanska konfederationen, gå från 5 till 10 lag, alltså 100% fler lag. Och så ser vi vilka lag som faktiskt går till åttondelsfinal och till kvartsfinal, så är det 6 av 8 UEFA-länder. Så inte bara för att jag vill att Sverige ska spela nästa VM, så tycker jag att det är lämpligt att Europa på mer platser än vad de har idag i relation till antalet nationer.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50